0: Tia.
1: Radio Sapientia, enkubuza ya magazi, ensuru y'omuziki, n'ebyemizannyo.

0: nations.
1: Ennyabo we wano tukwaniriza.
2: Erinda tegempisemu yamwe.
1: Eyo yaffe ennyabo.
2: Oh, right. When is the gestation period?
1: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
2: Nakulabye ng'oluzungu lujja kusumbuwa. Naye mbuuza, okwewandiisa kutandika ddi?
1: Nyabo, okwewandiisa kugenda maaso era kwatandika dda.
2: Mpozi kwa ssente mmeka?
1: Giri emitwalo ebiri, gyokka.
2: Emitwalo ebiri za Uganda? Oba mafaranga?
1: Mama, emitwalo ebiri egye Uganda.
2: Ssente ezo muzaagala mu kaashi? Oba ne wemba n'ekikalu nkibawa?
1: Nyabo, ssente tuzaagala mu kaashi.
2: Mwina akaunti?
1: Akaunti tugiyina maama.
2: Kinkoze bubi ziri ku mobile money.
1: Tusobola okuwa wano ennamba n'ozitusindikira.
2: Nteekako ezijjako oba ezijjako zammwe.
1: Naye maama, ekituufu wano nyeeki?
2: Ekituufu ssente ezo gwozikwata oba waliwo omulala. Nakulabye nga tojja kumbeerera mwangu.
3: Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 era okwewandiisa kwatandisa dda 2020 gyokka. Jjangu ku Radio Sapiens Nsambya okuliraana n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'Ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensia. Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali Red and Steady.

0: Kika gate musaizi zona ne billboards ezo kungudo ngabi aluminia Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators. Tuzimba amaka, kusana ebizimbe bya business. Tusangiwa Seguku Kuntebe Road, okulira na Doctor's Hospital. Obatukubire ku sim, noti 752 mukaga nya mukaga, emumu nane emu. Oba noti 752 nya emu nya, biri noti noti. Fava Mother Mary, buli kintu kyo wetaaga ekya aluminium, tukirina.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidisa.
2: Oyogedde kituufu nti waluta aba yeebakidde emyaka mingi ddala omutaka nsikizitongwa buzito. Nze ndi kuddamula. Abaatusooka be baagereesa nti ataalo kutambulire entanda akusibira y'amenvu. Naye abaffe entanda kye ki? Entanda by'ebyokulya bye basibirira agenda ku lugendo. Era entanda kiyinza n'okutegeeza ebigambo oli by'asibirira omuntu nga yalina ky'agenda okukola. Oba agenda mu bufumbo oba agenda ku mulimu. Nayo tugiyita entanda.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa Davidisa.
3: Nebo tusa nisokula.
4: Ene radio sapiensi ya eteke sempaka za kakensa yabia mizanyo.
3: E nyabo we wano tukwaniriza.
4: Eri gati jempi semu ya mwe.
3: Eyo yafe nyabo.
4: Oh, right. When is the gestation period?
3: Mama nziri lango, siku tegede bulungi.
4: Nakula vyanga oruzungu rujia kusumbua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
3: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandikada.
4: Kwa sente meka?
3: Jiri emitwale ebiri, joka.
4: Emitwale ebiri za Uganda? Oma mafaranga.
3: Mame, emitwale ebiri eje Uganda.
4: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
3: E nyabo sente tuzagala mukashi.
4: Mwina akaunti?
3: Akaunti tujiina mama.
4: Oh, chinko zebu beziri kumobile money.
3: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
4: Mteka kezi jako. Obezi jako zamwe.
3: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
4: Echitufu sentezo kwazi kwata, oba waliwo omulala. Na kuna vye, ngapecha kumbele na mwangu.
5: Kakensa wevye mizanyo nkume bidi abidi mumukaga. Ero kwa wandisa kwa tanisenda kumetuale bidi joka. Jango kuradio sapiense nsambia. Okunila nekereziyo kupele duwa lilo liye nsambia. We wandise, orwori ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeoza radio sapiense ya. Kakensa wevye mizanyo nkume bidi abidi mumukaga. Adi red and steady.
6: Sapiensa.
7: Sapiensa.
8: Radio Sapiensa no wabule wambi.
9: Nange kuno kwensibira.
10: Na yiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiensa.
11: Senda munyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magazi.
12: Chenda munyaka tonye senya fama.